0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre,